0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Se ime Nemna, TDI Radio, dobro nam došli ukoliko ste se umeđu vremenu priključili, slušate TDI Cafe, naravno mesto da slušamo samo isključivo hitove, između hitova časkamo, družimo se, pratimo dešavanja, preporuke i ostalo, pa sad kako je početak septembra, ujedno i škole, definitivno jedna od aktualnih tema, pa je svakako tu i podsjetnik iz Automoto Saveza za sve vozače. A to je da će na ulicama biti više dece, svakako posebno ujutru i u blizini škola, što znači za sve nas dodati oprez, smanjenje brzine i da pokažemo strpljenje i prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Također se i savjetuje da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnica i autobuski stajališta svakako smanjimo brzinu i pažljivo pratimo kretanje dece.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 4 popodne i 7 minuta.

0: Jablko. TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 2 minute do 6, vi slušate TDI. Dobro nam došli, slušamo samo isključivo hitove.